wɔ kaa na wotim no ma wo kwan bɛrema yi wo nkontrol sia ne ma wo

na yɛ no kwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefo sɛ sɛma bi yina ɔnokita wiase yɛbaro na meko hakyi meyɛ sa na yɛ no kwasɛm so sɛ meyɛ ɔdefo sɛ sɛma bi yina ɔnokita wiase yɛbaro na meko hakyi meyɛ sa pa na atwa nanso mɛrema yɛ ɔkata so ei ɔnɛ ɛsiane sɛ ma no nti menim sɛ yɛaka nyinaa no ɔde aka me ho yɛbonimdifoɔ ne yɛhonyani menim sɛ wo so mene me adwene ɛyɛ baako sɛ bɛrema yi wama yɛagyeɛ